mira wakati ni kenny this season the ba merni is circumcise your heart li chunyo ikarwa li ma wa enemy is just waste of time li mati en li re li re li re chunyo ene la kwa power wa dia ene na we so ma pie leo li ma wa ke li chunyo tieni ke li re li ma wa ke ta tin ma chunyo ni pe tu pong tuol upongi je mo beru cha gong gong upongi je mo beru goro goro upongi je mo nyopo nyope beru kuti kuti ba lik lik mo beru nining mo nyope andere titini je mane erbi uwego aye lo pa yesu ni iti ngat mo mabe kuru bu mi baigen tina mera wachini ngat mabe aye dano mwana ba olanyo Manu, orang itu ni, isi Yesus wajib buka John cuaca parabin. Wajib kumbenti, nanti orang ni diwaki lah mana, Allah. John cuaca parabin jangan dek. Amir wajib ni, wang malok perubahan Allah, wang malok perubahan orang ni, kah ini dah ber. Kapeke, ini nanti wah ni ber, itu cuni. Yenati ye, no ba kene mangayo. Macha la wecha wero, la tit parba. O wajini, chwin dano, yenati ye, nan mangayo pe, no ba kene mangayo. Ken mo kene mani tike eni, mohono chwin digi. May chamo kere yubete chile. Kwa ene anko e kumjudas iskariot, uberu la tingi cha, me chente, accountant, treasurer, ayye, Ernet ene mau ucar Yesu, dia Yesu, bolu dek. Miri milim, uti cunye. Karwa cedat MTU no mirni, you should own it, katuare ikcat, danu in exchange of money. Dana di, magi carwa lu tiyan ugi, menu olanyo. Dana di, magi diya lu tiyan ugi, menu olanyo. Idiar borjo. Miure moneo. Miu kwaneo, mwalo ngureo, itiero, tiero chware, tiero daone, tiero mene, tiero uane, tiero mene. Yoke ni chero ahali ini nene megena kwenye pe, nene bango bangi tiero bojo wako nang lanyo. Nao kakunyi, iti inu wilo ba, ngata nene ngato bango bangi tiche pe. Kalo ba mo chwewe, uchwewe chale, tiero oli ngati, si indo ina nga, Ino otwari kwenye, mungo lukubni inu bango bange, kingwa lukini yobo jok. Awele me tiki danu mwome chwe, awele me doklo ba. Wako bin buri chwe danu meri, yoke me pwe gitu yari ngalu, wakke chwe wari yomo. Nini nikiwa kono guberi lukubani, kilo fiyan. Amina uwe chini inu bango mwere juki, kilo kuri chiri nyumi. That's why, yomo kene tocha lukubwa. Kieni, uberi danu ma chwe rai. Kira betul ni, kerja long dan mal, kerja kuat dan mal. Jerman bahannya, tanahnya lebih luah. Karena kita yer, lekala kita apa jesse. Jesse nanti dia uang baju. Nama ni Samuel, ucap. Macam lu bawa orang, ni ceri, ilu bisanya ke Google lekala, ke Google doh doh. Kalau bahasa ni ruh Jordan ni, mau yer. Nama dia lekai, beliau ada Israel, ada Mary. Wadi ke jesu ni ukelu tene. Jesu ukelu eli abgi, amenada abgi, shama gi. Awu mabuji mungi taba taba. Luba wai none of these. Wai piti mwa chile kentegi ni mayero. Nanimu wachi, jese. Natini mwono mbake. Mapate ekini. Jesu waji, oh, achele mwone tiwe yolep kacha welu. Kwa yorunu kacha. Wajib rune, wajib kelis deep down tu kau kubeping. Ikan mana dijual di luar ada gurih, dah mau ber, dah ia dah mau cuci. Ikan mana tu? Oh, bawa jalan ni amalo, on my way, mana my hero. Angin itu

0: Jacobau limo duki od loyo paspik. Dano do jago no gente wako. Iyub me od loyo paspik. Ma biru botin nino duju. Jawa ki jawa no dano. Tiga loy chiling o duk jo. Waki mo dujo do yabu bau limo duki speak fama.
1: Loyo paspik loving radio. What did you do? Hello, speaker fam.
2: You

kai dio pin mamigi panye chiling ali bari yogi ken kadung weki donyo I drus mi donyo I ot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabi piru kamiyo ne nino kenino mak dung mere dugo weki duk la lonyo wane wadoro tedaro

0: Ni eya gikine man lok mativu mecha ni ramatin la wing radio. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
0: Afoyo.
1: No.
0: Hmm.
1: Okay.
0: Yes. Lok tika kenyu ya.
1: Come back.
0: Hmm.
1: Yeah.
0: Hmm.
1: Regan kulo ngapo?
0: Yes, Regan.
1: Ina na kule kini na wao yao kani ina na kule mano ita.
0: Hmm.
1: Yes.
0: I'm going to go to the house. Piano kunyoni ino lutiana buru bedong git target ide it that the point kadu cherta ini muarego gina dong pe kunyi pe cher ye gina de no ne pomuni pe ngo pe cher ye in ya ko ben gina no ne nyim buru pe eh pe momme ye so tini o mer kanen mo gadi nyum ma mer ma tawni ngati kadu donyi ba no don pore no mer be ka kenyu don be no dan ma pol waya a yom chin be don rom be gang pa jor piani be be mi gang don tima pe When I'm going to put in your matine. Hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: What's
0: going on? What's
2: going
0: on? Oh, Docas. What's going on?
2: What's going on? Okay.
0: Yes. Mirgen Mati, no, hello.
3: Hello?
0: Yes.
3: Forever?
0: I'm not going to be able to get a little bit of a
4: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

money yaki bodos. Hidi palo dingwiri gigwerdo yomara mwari wakoni choke nekene mayaba kulubam. Dali palo nyaki bodos. Hidi palo ding choki kwata chomara yangni choke nekene mayaba kulubam. Dali palo nyaki bodos. Hidi palo nyakwaka yaba kulu chowaka mwari wakoni choke nekene mayaba kulubam. Dali palo nyaki kubas.

balonya ke koma ini balonya nono ta yaba gulu choma ke yangne ni choming ming ma yaba gulu ba dale balonya ke koma dore balonya woro ka yaba gulu chowa ka ma ke woro ni choming ming ma yaba gulu ba dale balonya ke koma

0: Mincha kuba limu duki od lonyo paspik. Dano do chavo no chente wako. Iyub me od lonyo paspik. Ma biru boti nino duju. Chawa ki chawa. No dano tiga loy chiling. O duk cho waki mo dujo do yabu ba limu duki speak fama. Chak dong bao chente kispik fama di star ario adek aporo star hachil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadung wegi donyo I drus mi donyo I ot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dong wabi piru kamione nino kinino mak dong mere dugo wegi duk la lonyo.
1: Agrithon Fumigators Company Limited. Matendo ngele ibi nge koga. Kitiki fumigation services mabeja tira tira. Machalo. Kero ya mariema nye ima patpat. Machalo tubun.

0: Kay Dista. Diario. Via Dep. Via Poro. Dista. Via Chen. Dista. Diario. The Note. The Ash. Chawani Lowin Radio. Men gwana do beton pe bolo an ngeni men na bedu chen a chawana no ket mana rampo kom in kelim par ke kwa kon kuman man speak fa ma
1: el ke kome en mai bir ka kuru neni yub me mai no tin chen para cha we cha bit cha wa pa we chen mi ok cha wa tek me otiano yum twin king e chi ro mala ma we otiano kuman we juli ki dok tit ki yub me mai no tin we ko peri piera boru ya bungen ton na bit speak fa ma Uganda! Biduna tera! Micha kubao limu duki od lonyo paspik! Dano odu chago no chente wako iyub me od lonyo paspik! Mabiru boti nino duju chawa ki chawa no dano tika loe chiling odu cho waki munduju do yabu bao limu duki speak fama!
0: Dota lonyo paspik loving radio! What did you do? Hello, speak FM! Mac dung meri dugo wege dugla lonyo.

nonyo pas pig la win radio chante tini tro cats pro tika bin kamin chante di deco benedica bin kamin chante ali mi ari ari yo bot wa mi chante matino ko.